Og Chocolate Everyone's a Winner, Mariah Carey Emotions, eller først var det Dua Lipa med Danse Nice. Her er det Peter Eki, og Søs Fingerbo ind. Jeg går ind.

Det var Sanne Salomonsen, Haven't I Been Good To You, til Rasputin, der ender med det her. Oh, those Russians. Rasputin, Liz Messiel og Boney M.

Go West, der fik vi her fra Pet Shop Boys. Og så var det ellers YouTube, Pride in the Name of Love. Vi skal have fat i to store britiske kanoner, som her forener kræfter. Det er Susie Quattro og Chris Norman, du får på Radio Alfa.